tse sa batisa le bala le kukulu ba di keke ba matla mabotlolo are ya ka maoto o fitse.